0: Best FM.
1: Sama.
2: Best
3: Muzika.
1: Strična muzika.
4: Narodna muzika.
1: I party muzika. To je Best FM.

0: To je tvoja
1: Best
0: party muzika.
2: Narodna i frišna muzika.
0: The best.
3: Jop, to je
0: Best FM.

0: Sama.
1: Best Muzika.
2: Strična muzika.
3: Narodna muzika.
2: Party muzika. Staj.
3: To je Best FM.